Spesso, seid's bunt, ce simt acum. Alo, iubirea mea sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.